0: हेलो,
1: हाँ रानी जोहार।
0: नमस्कार नमस्कार। किए कहते परिचय दून निजर।
1: मुई करमसानी साहू कहूथिली ग्राम किरंगा मुंडा पोस्ट लाग मुंडा थाना विजयपुर जिला बरगढ़ निंदनी।
0: अच्छा, केनता अछन आपण?
1: मुई भल अछे आउ आपण मन केनता अछन?
0: भल अछे, मुई भी। घरे समस्ते केनता अछन?
1: हाँ घरे समस्ते ठीक अछन रानी, परिवार सबे भल अछन।
0: अच्छा, आउ चास बास केनता चलीछे? आपण काणा करसन?
1: हाँ चार बात करसु, बढ़िया काम भी करसु।
0: अच्छा, भल चली छे। आ आजि सकालु तो भल अछरे, वर्षा भी हिचे नीके?
1: हाँ नानी एटा टिके आमर आर के कम पड़ला भोर बार के जे करला।
0: अच्छा, हेले भी पागोटा ठंडा थिबा नी?
1: हाँ पागल है ठंडा अछि
0: हां। आ आजि काहे गीत सुनबे, केन कथा चित्र रो?
1: आगे तो आके मो आइना रो टाइटल तुम देबे नानी
0: अच्छा, ए गीतटा के गाइछन जानिछन?
1: ठीक है मन न पड़वा नानी।
0: मुई कही दउछे, सोनू निगम, पामेला जैन, गीत रचना देवदास छोटराय, और संगीत निर्देशना दिछन दीपक कुमार। आपण ई गीतटा काके डेडिकेट करबा ले चाहबे?
1: हाँ नानी डेडिकेट करमा, पहला तो नानी के करमा,
0: अच्छा,
1: और पहला अपन के डेडिकेट करमा
0: जा हो, धन्यवाद। त आउ काका के?
1: पंडित सुबर कुमार साहू, चैतन्य पटेल, लोकनाथ साहू, लोकनाथ प्रधान, नारायण मेहर, सेवाराम मेहर, जसवंत पाइक, राधाकांत, তারপরে ভক্তচরণ ভৈ, রাজেন্দ্র ভৈ, সন্ন প্রভাকর, গোবিন্দ মেহর, লিঙ্গরাজ মেহর, সত্যভামা মেহর, দেবরাজ মেহর, হরেশ পড়ুয়া, আরতি পড়ুয়া, তারপরে প্রশান্ত কুমারী, পুষ্পাঞ্জলি কুমারী, তারপরে জয়গোপাল বেহরা, কিশোর কুঞ্জ, শঙ্কর মেহর, রবীন্দ্রনাথ মেহর, পঞ্চানন্দ কোচবিহার, নাগপাত্র, দীক্ষা গোপাল, বৃষভ গৈর, চিত্রসন পবার, মনোজ পটেল, সীমাঞ্চল পবার, ক্ষমাসাগর সাহু,
0: বাপ
1: আরামদেব
0: রে,
1: বাবু,
0: লিস্ট বহুত
1: আকাশ
0: লম্বা।
1: সাহু।
0: হ্যাঁ হ্যাঁ, লিস্ট লম্বা আছে নি কে, মনে পকে পকে বহুত না কই পারুছন।
1: হ্যাঁ নানি
0: হ্যাঁ হ্যাঁ,
1: ও
0: বড়িয়া বড়িয়া।
1: নানি মুই তো জানিতে পারলি নানি নানি কেবে
0: হ্যাঁ, মোর না সুপ্রীতা নন্দ,
1: নানি।
0: সুপ্রীতা নন্দ।
1: হ্যাঁ নানি হ্যাঁ নানি বলে এটা নানি সঙ্গে সঙ্গে পহেলা আমি কথা লাগুছি।
0: হ্যাঁ হ্যাঁ, আ মতে বি আজি বহুত খুশি লাগুছে আপন মানকর সঙ্গে কথা লাগি করে।
1: হ্যাঁ নানি হ্যাঁ নানি
0: আচ্ছা, হো তাহলে গীতটা শুনমা?
1: হ্যাঁ নানি জয়
0: হ্যাঁ,
1: নানি।
0: নমস্কার নমস্কার, শুনো।